0: با سلام، من پیمان سالک، دانشجوی رشته کامپیوتر از ایران هستم. شما به World Radio KHOE گوش می دهید. این رادیو از دانشگاه مدیریت مهارشی، خواستگاه آموزش بر اساس آگاهی و موسیقی ملل، بر روی کانال 90.5 مگاهرتز FM پخش می شود. Hi, my name is Peyman. I'm from Iran and I'm a student in the computer science program. You're listening to World Radio KHOE 90.5 FM from the campus of Maharshi University of Management, the home of consciousness-based education and world music.
1: KHOE Fairfield.